prijateljice, drugarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Taka i taka stvar.